0: chin dara lang khtan sum ki chong chin dara
1: chong chin dara jeng gu sha sum ji chong chin dara
0: chong chin dara
2: zashong tv nian kun zhu bu nan ba che chu de mei na dashta che zhe ge nian nem den juan shen ban de ne chong ne jiang zhu nian chen keng wo ke le long chen ji chong chen de ra ge lian chen yin nga de ren ge lian chen don chen ba che rong zhu ma yin de ren ying nan ba chi men te de da de che chen dam ni nga chu lian chen de la san xin nang wer er ga se she Dena derenge lenchen dinang deyang donzen ba cherang zhu ma ge chenan bi nyelim te shtan hui teng la sha ge gur rdong nen gleyang shto ji amang le su go ge xiu bi nan ba ti ri ri jin ne she de nyen bar rga se she dina thumer chong ne jang zhu nyen chen kang teng zhong gong zai kuo zong e a zong me meng se shong ni ji zuo zhi bu teng Tsongun jang zhu nian chen keng, wo ke le long chen teng, am du nian chen. Tsongun wo ke le zha le mer jang zhu nian chen keng. Zai ku zong er ge ni li si le ye ku le jang zhu nian chen ju. Zai ku zong er ge ni keng ji ji, gan zhi xi bi, si ba er ge bu shi mi, wo jie shan hui den xin zhen de ge nga bi, ke nie er ni ba la, men te de san xin neng wer ga si xi.
3: Sabitam je wa mu kho char din
4: chum chin sen nu na pa chi ye lu shi ge
3: mi bu ren sun jie lu su wo ren cha de jie ye nu zhong hui pa xiong ge ren ni
4: ben ge bie jin cha chu mei du ne ge bie jin na se bi tam hui 当真过空更等生物眼当家人痛眼看么个眼么子眼而个你要让痛家忙过了干忙素了而个你姐子恩四八个不得个米我姐当会担心咱的是个吧哪怕